0: چناؤ میں حکمران ٹی وی کے سبقت بنائی ہوئے ہے۔ مدورانتکم میں ووٹوں کی گنتی کے چھٹے دور میں ٹی وی کے امیدوار مرگاتم مارویل 23,884 ووٹوں سے سبقت بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ڈی ایم کے 15,724 ووٹوں کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے۔ دھراپورم حلقے میں ووٹوں کی گنتی کے 11ویں دور میں ٹی وی کے امیدوار 31,327 ووٹوں سے آگے ہیں، جبکہ ڈی ایم کے امیدوار نے 25,841 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے امیدوار کے بھانومتی نے 21,363 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج رانچی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے شروع ہوگا۔ بھارت افتتاحی مقابلہ جیتنے کے بعد، جس میں کپتان شریس ایئر نے سینچری بنائی تھی، سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے۔ امن و قانون برقرار رکھنے کی خاطر بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 نافذ کی گئی ہے۔ کل صبح سویرے 4 بجے اور دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں خواتین اور بچوں کی بہبود کے بارے میں محکمہ جاتی سربراہ میٹنگ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آل انڈیا کانگریس نے پدوچیری میں تٹان ساوڑی اسمبلی سیٹ کا ضمنی چناؤ جیت لیا ہے۔ 4 اسمبلی حلقوں اور لوک سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج شام رانچی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of departmental summit on women and child development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins Tattan Javadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the party's previous failure to adhere to Delhi Police guidelines and its own undertakings, as well as the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Saru Das, who convener of Congress Janata Party. The application is regarding an intimation for protest of on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi Police would take appropriate legal action against anyone found violating